Josef Haydns symfoni nummer 59, A-dur, eldsymfonin, spelades av Budapest stråkar under ledning av Botvaj Karoli. Och det finns som sagt teorier om att den här symfonin har olika små bitar från teatermusik till en pjäs som heter Branden, därav namnet.

Elisaveta Ivanova och Sanja Bisjak spelade Melanie Bonis flöjtsonat i cis-moll, komponerad åt Louise Fleury, flöjtist och god vän till Melanie Bonis, som tydligen ofta klagade på att det inte fanns någon bra romantisk flöjtrepertoar

harpsvit av Lou Harrison, och den här sviten består av olika blandade stycken som inte alltid var för harpa. Och här spelades då knäppinstrumentet gitarr av David Tannenbaum, och så har du också William Winant, Scott Evans och Joel Davel.

Saarbrücken-radions symfoniorkester leddes av Marcello Viotti i en ouvertyr i italiensk stil av Franz Schubert. Johann Friedrich Fasch, han försökte få sponsring av någon adlig person för att kunna studera i Italien. Men det fick han inte, så att han fick åka till Darmstadt istället.

Kaffe Zimmermann spelade konsert i D-dur av Johann Friedrich Fasch, vars lilla turné till Darmstadt ledde till ett bra jobb i Bayreuth, så det var inte helt misslyckat. Idag hör man ju nästan aldrig Fasch musik, men på när han levde så var han uppskattad av både Telemann och Johann Sebastian Bach.

När drottning Elisabeth den andra av England skulle krönas 1953 komponerade Ruth Gibbs denna kröningsprocession. Det här var musik som emellertid inte uppfördes under själva kröningsakten, utan den fick sitt uruppförande året efter och i Australien. Här var det Rumon Gamba som ledde BBC:s filharmoniker i Manchester i denna Ruth Gibbs Coronation Procession.

Sinfonia Semplice, en enkel symfoni, så har Carl Nielsen döpt sin symfoni nummer 6. Men jag tror inte riktigt att den lever upp till sitt namn, för den är allt annat än enkel, den här symfonin. Här var det Alan Gilbert och New Yorks filharmoniker som spelade för oss i P2 Klassiskt.

Hertiginnans friare är en svit med musik ur en av Nathanael Bergs balletter. Den här satsen kallade han Idyll och serenad och Norrköpings symfoniorkester och Ari Rasilainen framförde den.

0: Så, nu kan spelet börja. Det här var förspelet till Richard Wagners opera Tristan och Isolde. Marek Janowski dirigerade Franska radions filharmoniker.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Maurice Ravels Zigan. Lena Neudauer spelade violin och Paul Rivinius piano. Det här är musik som kom till 1924 då Maurice Ravel var starkt influerad utav den romska och ungerska traditionsmusiken, vilket vi kanske kunde höra.

Andra satsen ur Dora Pejacevic symfoni i fismoll som hon tillägnade sin mamma. Zachary Oramo ledde BBC:s symfoniorkester.